Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Det er mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

veggen. Kuttet ortena for å komme nærmere veggen. Han skar to seg fingrene nede på saia, men ene sto opp for å få rett å dra hjem. Da vakna Larsen, skjelven og redd. Var automaten en drøm, eller hadde det skjedd? Han for opp på senga og så seg i speilet. Tedene av fingrene, de var nett like heile. Larsen tenkte, mens han lå der og vakna, kan en kronesautomat få en hel bygd til å rakna? Han druste neven i nattbordet og forbandte seg på. Slik djevelsk maskiner skal ikke råd til å få.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

en morgen gretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten eltes

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han hadde gjeld på eiendommen sin og var gammel og skrøpelig, og sønnene ville ikke ta seg noe til. Til gården hørte en stor skog, og den ville faren at guttene skulle hugge i og se å få betalt av litt på gjelden. Til slutt fikk han guttene med på det, og den eldste skulle nå ut og prøve seg først. Da han var kommet bort i skogen og hadde begynt å hogge på en skjegget gran, så kom det et stort, digert troll til ham.
1: «Hogger du i min skog, så dreper jeg deg», sa trollet.
0: Da gutten hørte det, så kastet han øksa og la på sprang hjem det forteste han kunne. Han kom hjem helt andpusten og fortalte det som hadde hendt ham. Men faren sa at han var en reddhare. Trollene hadde aldri skremt han fra å hogge da han var ung, mente faren. Dagen etter skulle den andre sønnen av sted, og da gikk det akkurat på samme måten. Da gutten vel hadde begynt å hogge, kom trollet til han og sa,
1: «Hogger du i min skog, så dreper jeg deg!»
0: Gutten torde knapt se på ham. Han kastet øksa og satte på sprang akkurat som broren, bare enda fortere. Da han kom hjem ble faren sint og sa at aldri hadde trollene skremt han da han var ung. Tredje dagen ville Askeladden i vei.
2: «Ja, du ja», sa de to eldste. «Du klarer det nok, du som aldri har vært utenom stuedøra.»
0: Det svarte Askeladden ikke noe større på. Han ba bare om at han måtte få dugelig med niste med seg. Noe kjøttmat hadde moren ikke, så hun ystet i fart litt ost til ham. Og den fikk han i skreppa, og så dro han av gårde. Da han hadde hogd en liten stund, så kom trollet til han også og sa,
1: «Hogger du i min skog, så dreper jeg deg!»
0: Men gutten var ikke sen. Han sprang bort til skreppa og krystet den ferske osten som mysa skvatt.
2: «Tier du ikke still!» skrek han til trollet. «Så skal jeg klemme deg som jeg klemmer vannet av denne hvite steinen her!»
1: «Nei, nei, nei, nei, kjære, spar meg», sa trollet. «Spar meg, så skal jeg hjelpe deg å hogge.»
0: «Ja vel da», da skulle gutten spare ham. Og trollet var svært til å hogge, så de fikk felt og kvistet mange tylfter den dagen. Da det led til kvelds, sa trollet.
1: «Ja, nå får du følge med meg hjem. Det er nærmere til meg enn til deg.»
0: Ja, gutten ble med, og da de kom hjem til trollet, skulle han gjøre opp varme på grua, mens gutten skulle gå etter vann til grautgryta. Men det sto to jernbøtter der så store og tunge at gutten ikke orket å le på dem en gang. Så sa gutten,
2: «Disse fingerbøllene er ikke bryet verdt å ta med seg. Jeg går like godt og henter hele brønnen, jeg.»
1: «Nei, nei, nei, kjære vene», sa trollet. «Brønnen min kan jeg ikke miste. Gjør du opp varme, du, så skal jeg gå etter vann.»
0: Og da han kom tilbake med vannet, kokte de opp en dugelig stor gryte med graut.
2: «Vil du som jeg, så kan vi kappete», sa gutten.
1: «Ja vel»,
0: svarte trollet, for der tenkte han nok at han skulle vinne. Ja, de satte seg til bords, men gutten, han lurte seg til å ta skinnskreppa i fanget, og så øste han mer i skreppa enn han åt selv. Og da skreppa var full, så tok han tollekniven sin og rispet en flenge i skreppa.
1: Trollet så på ham, men sa ikke noe.
0: Og da de hadde ett en god stund til, og la trollet skjeen fra seg.
1: «Nei, nei, jeg orker ikke mer enn nå», sa han.
0: «Du må henge i», svarte gutten. «Jeg er knapt halvmett ennå, jeg. Gjør du som jeg gjorde og skjær hull på maven, så skal du se du kan ete så mye du vil.»
1: «Ja, men det gjør vel fryktelig vondt», spurte trollet.
2: «Nei, det er ikke noe å snakke om», svarte gutten.
0: Ja, så gjorde trollet som gutten sa, og da satte han livet til som enhver kan tenke seg. Men gutten tok alt det sølv og gull som i berget fanns, og gikk hjem med det. Og med det kunne saktens far hans få betalt da litt på gjelden.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

För mig finns det ej någon annan. Aldrig förr har jag känt det

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica

0: Jesus er det flott.
1: Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Det er stilt på køyetrammen. Vag harmonisk sus i furukroner og noen andre skogens toner. Jeg har ruslet hit fra Nybbudammen, her ved målet, Bukkhølbekken, har noen brødskiver og sæterost i sekken. Jeg lukker øya for å se litt bedre. Her satt de som kjente nøden, trosset kulden, slet for føden. Gjør vi skam på våre fedre? Jeg sitter her og ser det klart, men spør allikevel, er verden vel bevart? Skal vi hente dem som legger byer øde? Gi all verdens kriger en dags pause, holde herskerne fullstendig tause? Da er reddet mange liv og ingen døde. Ja, vi sender med dem mat i sekken, tar dem med til Bukkhølbekken. Vyer kalles dette, eller kanskje drømmer, en indre drivkraft som vi trenger, mye mer verdt enn penger. Stanse krigen kan vi ikke om vi rømmer hit til Bukkhølkoia, her på trammen, men vi har da denne stunda sammen.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.
1: Jeg hadde en gang en båt. Jeg rodde til jeg ble kort.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

God sommer, folkens, og velkommen til Countryloven her på Valdres Radio. Vi skal kose oss med to timer med variert countrymusikk. Den første timen tipper jeg det blir kanskje litt rolige låter, og så får vi litt mer fart og rører på oss litt I den siste halvdelen. Vi skal minne om at nå jo VM-tid, og for første gang så har faktisk undertegnede vært litt engasjert også. Det artig å se hva Norge får til bort I statene og deltar I VM. Og vi gjør jo utrolig bra, det jo ikke feil å si. Og jeg tror nå kan det være god tid å være norsk I Amerika. De feirer sine 250 år siden de ble stiftet som nasjon. Og det ikke feil å gå og vifte med et norsk flagg bort I Amerika nå. Det er I hvert fall sikkert. Nordmenn og blir populære der borte.

Ja, America med Waylon Jennings ønskemelodi fra Anne-Grete Saksegård Olaisen oppe I Vestre Slidre. Og får jo minne på til dere andre lyttere der ute også, at dere har også muligheten til å komme med ønskemelodier. Det bare å slenge seg rundt og sende meg et hint om hva du har lyst til å høre. Det kan du gjøre på Facebook-profilen til programmet. Det Kontraloven Valdres Radio. Søker du på det I Facebook-systemet, så dukker den siden opp. Hvis du ikke allerede har blitt med der, så gjør det. Det setter jeg pris på. Vi skal da ta neste låt, og det blir jo selvfølgelig dame. Her kommer Lee-Ann Womack med Buckaroo, og da passer det kanskje å minne om også at på den siden så har jeg lagt ut en liten snutt av en viss spiss Norge har, som har vært ute I Texas og handlet, og gjort stor furore I cowboybutikk borti Dallas. Og de selger unna både hatter og t-skjorter og boots makene til det Haaland kjøpte seg. Det går som varmt hvetebrød akkurat nå, for nå skal alle se ut som Haaland. Her kommer godeste Lee-Ann Womack, Buckaroo.

Buckaroo, Leanne Womack fikk du der. Vi skal da til Buddy Jewel. Han skal nemlig ta og sende seg selv I posten til Mexico. Og Mexico, de forsvant jo også ut av VM-lista. Det samme gjorde USA, så vi møter altså England I neste runde, og det blir jo spennende det med. Men nå tar vi altså turen ned til Mexico, og et par låter faktisk skal handle litt om den kanten der. Så her kommer først Buddy Jewel, og så får du Pauline Reese etterpå. Her kommer Mail Myself to Mexico.

Buddy Jewel og Mail Myself to Mexico. Vi skal holde oss I Mexico-draktene, for Pauline Rees, hun kommer her med en av de gode sammenhengshuste rett og slett trails, altså stier som førte ned til Mexico. Det var jo populært blant outlaws å stikke av nedover til Mexico når de skulle ligge lavt etter å ha gjort en liten bankjobb eller noe slik. Og historien om at det en av veiene ut av Santa Fe vel egentlig det dette handler om. Så her får du en liten røverhistorie.

Don Williams, I'm just a country boy. Vi skal skru klokka lenger tilbake enn 70-tallet som denne låta var fra, men nå tar vi turen helt tilbake til 1954. Og her kommer det en liten gullklump. Goldie Hill skal få fremføre den. Cry, cry, darling.

Goldie Hill, en skikkelig gullklump det der, med en låt fra 1954. Det ikke gærent. Vi skal da hoppe fremover litt igjen, og 1985 året vi havner på da, og artisten John Schneider, han som spilte i Dukes of Hazzard som råkjøreren bak rattet på denne Chargeren, vet du, den oransje med rebellflagg på taket. Og han faktisk dugende som sanger, har utgitt mye låter, så her skal du få en av de. What's a memory like you doing in a love like this?

John Schneider imponerer der med What's a memory like you doing in love like this? Vi skal da ta en ganske så ny utgivelse. Det Juliana Rankin som har kommet med noe helt nytt. Og denne, den slapp hun nylig. Det var I år, med andre ord. Melodien heter rett og slett Dusty Boots, og det gjør singer nå. Her kommer den.

Dusty Boots, Juliana Rankin fikk du der. Og da kjører vi like godt I gang med en god gammel hitlåt. Watermelon Crawl kommer her med Tracy Byrd.

Ja, det var godeste Watermelon Crawl det med gode Tracy Bird. Og en som nok har prøvd seg på den, det kan være den neste artisten som vi skal spille. En dame du kanskje ikke har hørt så mye om. Hun heter rett og slett Texas Ruby, ble i hvert fall kalt det. Hennes opprinnelige navn det var Ruby Agnes Owens. Født I Texas, Vice County, og vokste opp på en kvegfarm. Ikke så uvanlig borte I Texas, men hun fant fort ut at hun skulle prøve seg på litt artistkarriere, og hun slo sine pjalter sammen med C. Clements og hans band Bronco Busters. Dette tilbake til 1930-tallet, så vi skal virkelig gå bakover I tid. Men I midten av 30-tallet så opptrådde de faktisk på Grand Ole Opry, og det en ting å ta med seg det. Da har hun faktisk klart å klatre litt karrieremessig. Og var med som fast inntar I et program som heter WHO Barn Dance, lovedansprogram I Des Moines, Iowa. Og denne dama, hun var kjent for å være litt hard på flaska, og hadde et hjerte av gull, sier de, men hun var fælt til å banne, og I det hele tatt skikkelig firecracker. Her kommer Shanty Street med Texas Ruby.

Det var Ricky Van Shelton det med I Leave This World Loving You. Og vi skal ta skrittet til nettopp himmelen. Her kommer nemlig The Band Lula med Hometown in Heaven.

The band Lula, Hometown in Heaven, helt ny singel fra dem altså, og de har mer nytt som de har kommet ut med, så det bare å søke de opp på Spotify, så finner du mer av dem hvis du likte det du hørte. Vi skal da til bak igjen I 1970, da kom denne melodien her, og artisten det Johnny Country Mathis. Han har med seg gjestartister kalt The Florida Boys, og denne plata det ble gitt ut på heter American Dream, og det passer jo bra med 250 års jubileumsmarkering I USA I disse dager, og det kommer nok til å pågå hele året ut, tenker jeg, med litt markeringer og sånn utover det hele, selv om 4. juli over selve markeringsdagen. Men her kommer Country Johnny Mathis med I've Got a Great American Dream.

Susie Bogus der med My Sweet Love Ain't Around. Vi skal da ta en tur til Norge. Det en norsk artist som skal få lov å fremføre neste låt. Arthur Stulin heter han, og her har vi funnet fram en helt ny single, Where the Road Runs Wild.

Norsk country på countryloven, det ikke dumt. Her kom altså Arthur Stuhlien, og det ikke bare denne singeren her som ny. Han har et helt nytt album ute som heter Heart on the Run, og det nok verdt å høre på. Vi skal da fra Arthur til Holly Dunn, Love Someone Like Me, sier hun.

Love Someone Like Me, sier Holly Dunn. Ja, vi skal ta til en kar som har en utrolig god bassstemme. Og det ingen ringer enn Josiah Siska jeg snakker om. I 22 så kom han ut med plate som heter Three Chords at a Time. Og fra den så henter vi en låt som blitt ganske så kjent for de som glad I å danse line dance. Her kommer Three Tequila Floor.

two tequila, three tequila floor. Ja, det var godeste Josiah Siska det som kjørte på med litt tequila der. Three tequila floor. Det gjerne sånn tequilaen treffer. Den treffer hardt når den først kommer, og du tar først en, to, og så tre, og den fjerde så det timber. Boom! Her skal vi over til Carlene Carter, og hun har en oppskrift til hvordan man skal komme tett på. Her come here you.

Carlene Carter fra plata Little Axe of Treason, og der kom Come Here You. Rett og slett sett deg nærmere til meg, så får du bedre kontakt. Vi skal da fra Carlene Carter til fengsel. Her nemlig en låt som tar for seg Tulsa County Jail med The Cruise Brothers.

Tulsa County Jail, The Cruz Brothers. Da skal vi ta veien til en dame som har flørtet litt med sinnesjukehuset. Hun har hatt noen fantastiske videoer til musikken sin, godeste Larry White. Og tilbake på 90-tallet så var hun på sitt beste. Dette fra albumet Lead Me Not, og her kommer melodien. Det What a Woman Wants, så hvis du lurte på det som mann, hva en kvinne faktisk ønsker, så får du svaret her og nå på Kontriloven.

Ja, denne dame her, hun får det til å svinge, det hvert fall ikke noe tvil om det. Godeste Larry White med What a Woman Wants. Vi skal minne om at det jeg nevnte om galehuset, det var ikke fordi hun havnet der, hun ble dessverre syk og døde, men hun har et par singler som er verdt å høre på og se, ikke minst på YouTube, videoen til Wild at Heart og If I'm Not Already Crazy, så har du fått et lite tips fra meg. Da kjører vi på med Lil Ramona fra BR549.

Little Ramona, Gone Hillbilly Nuts. Da var det ikke noe mer punkplater som ble hørt på, det var rein hillbilly musikk det gikk I. Og nå det en dame som endelig har kommet ut med noe nytt, og det altså den gjenlevende halvparten av The Judds, Wynonna Judd, som ute med et nytt album. Allerede I mai så kom denne singeren her I år, og du skal få den nå, Kentucky Queen, med godeste Wynonna Judd.

0: fint.
1: Ok, Queen Wynonna Judd. Ja, vi skal over til litt gammel country igjen. Her de tilbake på 80-tallet fra et samlealbum som heter Country Hits med Ed Bruce. Så har jeg plukket ut Girls, Women and Ladies.

Ed Bruce prøver seg I barn og ble rett og slett kjørt rett ned. Girls, women and ladies, ja. Det ikke alle som faller for skjermen, med andre ord. Vi skal til England, og det ikke fotball denne gangen, selv om det på en måte aktuelt. Det gjelder country selvfølgelig, og artisten en dame ved navn Laura Aston. Hun har vist flere ganger at hun god til å skrive låter, og ikke minst hun god til å fremføre dem også. Her skal du få høre den seneste på hennes liste. Her kommer Somebody Else.

Laura Ashton og Somebody Else. Dama har unektelig en flott stemme, og det merker du ikke at hun fra England når hun synger, I hvert fall. Når hun prater, derimot, så merker du det veldig fort. Hun har en veldig spesiell dialekt av engelsk art. Vi skal da til banken til Norge. Her blir det litt aksjon på Åle med Hellbillies.

Blir ikke feil med Hellbillies, det I hvert fall sikkert. Aksjon på Ål, hørte du der. Da skal vi ta en låt som også av nyere art, kom ut I år på et album som heter Dell and the Boys 25th Anniversary Deluxe Edition. Skikkelig tunge brekker det der. Det Del McCoury Band som står bak plata, og gjestartisten på denne låta Leanne Womack, som vi har hørt før I dag, men her kommer det med melodien Long Enough.

Del McCoury Band med Lian Womack sammen på Long Enough. Vi skal da ta turen til litt Mexico-inspirerte takter igjen. Flaco Jimenez, This Could Be The One.

Flaco Jimenez, This Could Be The One, med litt godt gammel trekspill som får det til å synge. Vi skal da til en søsken trio, The Harden Trio. De holdt på tilbake på 60-tallet, og de gikk fra hverandre I 1968, så de holdt jo ikke sammen så veldig lenge. Men dette en melodi du ikke har hørt, jeg har spilt I hvert fall her på radioen før, så her skal du få This Is Where You Get Off.

This is where you get off. The Hardened Trio, og det var absolutt 60-tals sound på de. Det ikke tvil om. Vi skal til 70-tallet, og en kar ved navn Marty Robbins. All Around Cowboy fra plata, det samme navn.

Marty Robbins, mannen som virkelig kan det der med å fortelle historier, det I hvert fall ikke noe tvil om. Og han har også sine influenser fra Mexico, eller I hvert fall musikken som skapes mellom Texas og Mexico på grensa, rett og slett. Vi skal ta en helt ny utgivelse. Det artisten Jesse G som har et samarbeid med Gretchen Wilson, og de sier rett og slett «Like my whiskey».

Friske takter der fra Jesse G og Gretchen Wilson, Like My Whiskey. Det er sånn de liker kara sine også. Vi skal da runde av med en asiatisk kar som faktisk har fått litt tilbakemeldinger når han har stått på scenen og prøvd å fremføre countrymusikk. Og han har tatt tak I de tilbakemeldingene. Det de som påstår at han ikke har noe I countrymusikkens verden å gjøre. Der jeg ikke enig. Det selvfølgelig plass for det. Countrymusikk, det noe du har I hjertet. Det ikke nødvendigvis noe som har med rase å gjøre. Så da det bare å vise en viss midtfinger og si opp der sola ikke skinner, og så prove them wrong, som Travis Yee sier her. Og med det så takker sheriffen for seg på gjennom neste onsdag.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you.
1: You better listen.